Калі цябе спытаюць, што вартае ў жыцці, у чым маеш патрэбу. Сэнс жыцця, каб жыць і быць не каменем, а чалавекам. Не шкадаваць для другіх ні цяпла душы, ні кавалка хлеба. І цябе пачуюць і падтрымаюць.